0: Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Ven a celebrar o 30 aniversario da Feira das Maravillas da Coruña do 22 ou 26 de xullo. O encontro de música medieval, o recuncho das pícaras, os pasarrúas e teatros, os esbandieratori e musici recrearán o espírito da antiga Feira Franca e da cidade de Realengo, que foi a Coruña medieval. Solicita o programa de man para non perderte nada e acude a pé, en bici ou en transporte público. Do 22 ou 26 de xullo, na cidade bella da Coruña.
0: El humor está en Leser.
2: Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas,
3: ¿sí?,
2: titulado La vida es espantosa.
3: Exacto.
2: ¿El porqué de ese título, Paquita?
3: Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
2: Ajá.
3: La vida,
2: ¿sí?,
3: es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
2: Escuchemos una de esas coplas.
3: Vale.